Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lettere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøkt, gullrøkt, diamantrøkt. Og elektroi av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppgående av bilrøkt kulavensel.fo.

0: Visste du at Wenzel har plateverksted, vi omvelder alt bilmester. Lakkverkstedet tar seg av tryggingsgaven, steinslående ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.wenzel.fo etter at telefon 35 45 30. Wenzel Lakk.
1: Er du showmauer? Vi er online ombord, utan avmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Åpås av 203-213, eller vidja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
2: Fra kommunale brennestøyne, vi spyrja hvert skal vi komme nå.
3: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taka atlan lorst, men nei.

0: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Prøyser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnene, rådeligene og klarene til arbeid. Bilegg tøy av bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
1: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
2: Skulle hørna kjøftast, setjes og i samband vid gulleklokkar. Vi drar at her feien. Du kan eiste suttje urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofte Jack 2. Gulle White.

0: Visste du at du finner alle dere bøder og høymassøyene på altslu.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. På altslu.fo har du alltid åpne. Dikk med på altslu, vidvita, du doer.
1: Byggesoffer fra Eichene. Byggtene Eknosoffer i Eichene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stahlbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofna. Eichen.

0: Rockport 95 og 95.
1: FM 1.
2: Faxekondi. Sletcher Tostan.
3: Tørvar arbeidsbilen enn hjelpende hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1295. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Biler.

0: Tá ei Toyota fyrir el, tá veit man at gjorda. 340 hestar, 5.5 km per løgi, lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert seti. Vi elsker bare alt vi hjem, og du veit, rain service, tá veit man at rikker.
1: Tá Toyota skiftet lel, så gjorda skifta. Kom og hygg et dem om, tja rain service. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million km garanti på allar elbilar. Tyder en Toyota.

0: Visste du at Wenzel har en plateverkstad, og vi omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet teker seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.wenzel.fo etter av telefon 35 45 30. Wenzel Lakk.
1: Er du showmauer? Vi online ombord, utan avmarskar, vi Opus. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internettet fra Opus, fer du støv og samband av sjøvnen. Ring til Opus at 203-213, eller vidja heimasjøkara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
2: Mål? Hever høvpunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate vid vattne, njåt fruska smatchen og føl månen.
3: Fra gulleglokken, til tikkun og omvoksakifta vindeg og horar, norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne, hur avkjøpes og avbindand. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gaskan ui hasett. Timpur, plast, tre alu, etla aluminiumfasadur. Inni glas, etla sandglas, ontsju luti, ontsju størst. Ring 300-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinda altu. Og inna vi er noen fantastiskum prus. Gulle glukar, tofta jack 2, tofter, gulle voit.

Scouse House er nå stedet her bæge viner og nødt anledd hittas til store dyster, gode løter og en gode kalda Tja Scouse House viser vi til fotball, håndball, darst, formula, kaprower og annan utrop av storskudja. Scouse House, du utrotter i nekst stortligere samme vi gjør om. Vi suttjast og tink oss vi ofta.

0: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpende i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, luttelig og klaret til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
1: Portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
2: Nå, skulle du kjøpe nuts og gardiner?
3: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke å bestemme meg.
2: Ring til Colorama. Gardinbussen nuts og Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt avkjøpes. Da du kjøpt gardinene, kunne det enda komme håndtet der oppe til fri en samlig en prøys.
3: Værst du kved? Det er Gjerje.
2: Colorama saltingere, tvørere og holdt seg i hjelm.
4: Heimeren er minne igjen til helter. Spirbæra safari. Vit kjøra på i tøyna stittre.
5: Kjørve. Einasta førska mineralvattnet.
6: Klokkan tre. Her det tøyende av FM 1.
7: Og jeg noen svære la vi mersing til det som Helge Abrahamsen har sagt om utrokning av pensjonen, sier Margot Stora, landstorskvinna, at hun atler å gjøre som avtaler i samkongskjelnen, men at Mali ikke er så einfalt som teksten i samkongskjelnen legger opp til. Mali om utrokning av pensjonen sendt trobult, og tog ikke visst at atler av brøydingen kan gjøres ved virkene fra 1. januar. Det sier Margrethe Støvra landstorskvinna og i allmann og bostegar Malon etter at hun finner etfinninger fra formannen i Tinkpalsen og Sambalstorskjønnen, Helga Abrahamsen. Og i Sverige til fyrspårning fra Samuel Petter Grund, Tinkmann Fyri Kjoltstøyre, hever Margrethe Støvra sagt at hun ikke atlas er avtakket med utrokningsen i folkepensjonene. Helga Abrahamsen ikke nøkter ved Sverige til Margrethe Støvra. Margrethe Støvra sier hun atlas er kjera som avtaler i samkongresjelen, høyeste av flokkene som utgangsstøyer og samtidig om Mali. Men Mali ikke helt så einfalt som teksteren i samkongresjelen legger opp til. Samkongresjelen nevner unga dagfesting fire når brøytingen skal få viskna. Helge Abrahamsen helter at hun skal komme i kjelte 1. januar 2020, men til helten Margrethe Støvra ikke være så avkjerende. Og i jar tog løkreglene flere bilførere for imisk lovar brått, opplysse vaktlæren av løkreglstøyen i havn. Og i salta fire var tvær bilførere som kvart og kjøtt, bygd noen økjær med sløyde 4,5 kilometer om tøyman tekner. Annar fikk klipp i korrekorset 4,42 kilometer om tøyman, og hinn fikk bøtt 4,38 kilometer om tøyman. Østen fikk en tredje bilførere klipp 4,42 i møteferslene. Omframt etter vårt fei ferslo og oppskras etter jar. En bilfører over tidsen for rostrakka køyring etter han i kors og te og gamla velpasta vennon. Og i funnes fyrir var en løy til samanstøtter middelen av bil og tver sykler, men talan var ikke om nekran olvarslian skeia, sier vaktløyeren. Landsverk bjóðar vegna almenna og bústæðarmálaráði út byggingina á nýjum sambýli Mývægi og í haldar arbeiðstökum. Sambýli fer að kalla sambýli Byrstulói og til virksemi hjá almenna verkinum. Verkskattan fevnir prosjektering og bygging av enn sambýli við 12 íbúum, býttar út tvær búeindir við 6 íbúum í hverjari eind. Umframt íbúunar fevnir byggingin félagsøki, starfsfólk øki og utan øki. Sambúli skal skapa tryggar og heimligar og virligar karmar fyrir kjærans lufvitsja fölkje við salalíun og sosialen eubjóngun. Dentur vil lagt ráða skapa eitt verran til heim við gauun karmun fyrir bægi privatlufi og sosialen félagskapi. Samstundis verir dentur lagt ráða halkáa og verrandi lausnir som rakstrar vinnaligar og futsarligar sínsamar. Og svo ferra við til vekkri sjókun. Og það sem hér, lúti lóta 18, minni 5 metrar um sekundi, mest norðan eftir. Sjáleita sálklátar við yfir tórst. Fyrir partur morgun lúti lóta landsinningi, minni 5 metrar um sekundi, skutja og yfir höfur tórst. Hiten vil alt samtøkre 8 til 12 hittast I. Esse var tøynten I åttarnon, vi tver atur vi tøynten klokkan 17.
8: Vast du at safaritransport serfrøyngar innan skundflottning? Vi gjør av bøyetøyna stittre.
1: Fra portalen nå. Nuts løsning av bløyer nu av forsøyne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
9: Er du showmauer? Vi online ombord, utan e-marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internettet fra Oppos, ferd og støv og samband av sjølmån. Ring til Oppos av 203-213, eller vidtja heimasjågare oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekkre.
10: Skulle hårene kjeftast, sette seg samband ved gulleklokkar. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtja urvalakkare av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofte Jack 2, Gulle White.

Krikkøkar, bægjøvelse og klatterskap fra eitjene. Knæsande boilet, flott og godt. Løgn alltid okko fyrst. Eitjene.

0: Tá Toyota fyrir el, tá veit man at gjøre 340 hestar, 500 km per løgi, lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert sete. Jeg elsker bare alt vi gjennom. Og du veit, Rangers, tá veit man at rikker.
1: Tá Toyota skiftet el, så til jordene skifta. Kom og hikket deg om, tja Rangers. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million km garanti på alle elbiler. Tøy det en Toyota.

0: Tvei Toyota fri el, ta veit man at du gjør det. 340 hester, 550 kilometer per løying, lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinservice, ta veit man at det rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så du gjør denne skiftet. Kom og hikk etter en måned, kjør reinservice. Vi tveit at 20-årig garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Tvei det en Toyota.
2: Adelante.

0: Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lettere til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger to i av telefon 35 45 30 eller skriver til okken av bilrøkt.kullavensel.fo.
1: Vet du av at Safari Transport har sitt egnet callcenter, her folk vi ser kunne leke innan flottning svære alt samtøkere av 22 22 22. Safari, tjeneste og i ser flottje.
2: Fra kommunale brennestøyene, vi spør ja, hva skal vi komme nå?
3: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at han lårs, men nei.

ikke så for fra eikene. Viktene er ikke noe så for eikene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofna. Eikene.

0: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Fryser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
1: Fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå? Du sier kommer kunne alt. Du sier der taga at han lårs, men nei.

0: Les Mayra og Kåre.fo.
1: Fra portalen nå. Nuts løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo.
2: Popper, 905 og 105.

0: offence or in offence. IFMI.
1: Strandamaling verður aldrei sjárjar. Og við hessum bjóðum við hæða 25% í afslagri af allar træverju. Kom til træverju frá
2: Strandamaling.
3: Scouse House, en hos deg er bæje viner og nødt anledd hittast til store dyster, gode løter og en av gode kalda Tja Scouse House viser vi til fotball, håndball, darst, formula, kapprower og annan utrott av storskudja. Scouse House, du utrotter i nekst stortligere samme vi gjør om. Vi suttjast og tink oss vei 8.

0: Hopper.
1: Në Zhanjë Alfems.
0: O-H-F-M-Ajt.
2: Fak sekundi. Sletjer të stëm.
3: Hej, heti Jens Jon fra Vense Bilrekt. Nu har vi gjørst det en lagtar til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørvet. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30, etter å skrive til okken av bilrøkt, kulavensel.fo.
4: Du mål, hever høyepunnet, torre hu, etter vøtta kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

fær ut besta hattin til 6.7 ver leir dein 20. August vi Estar Bridge i Hau. Melda til av praktid.fo. Tryggja dere renne blåså vi har melda til Faroe Express stafettina og er 11. August. Faroe Express stafetten samstarvi, Movi, Føya Tele, Betre Trygging, Føya Bjør og MPM.

0: tonight, oh yeah. Les Mayra og KOB.fo.
1: Tørvar arbeidsbilen enn hjelpende hånd? Vi tar av løsning. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, luttelig og klarer til arbeid. Bilegg tøy av bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
2: Det har vært her nødt vinter, jo. Sitte seg samband ved gulluklokker. Vi tar vår størst urvalg av vinter under plaste, timpre, etter træl, og sverre skjoldvand i alt du kjøtt. Gulluklokker. 12.2, du får en tjej i sted, 00.00. Gullu vet hva det er best.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man at du gjør det. 340 hester, 550 kilometer per løy. Lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, rain service, ta veit man at det rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så du gjør det skiftet. Kom og hygge etter en gang, kjør rain service. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

Gauss House. Er nå her bærer jeg viner, og nødt anledd hittas til store dyster, gode løter og en gode kalda. Tja Gauss House viser vi til fotball, håndball, dørst, formula, kapprover og annan utrop av storskudja. Gauss House, du utropter i nekst stortligere samme vi gjør. Vi suttjast og tenk oss vi 8.

Du show mower. Vi online on board, utan er maskar, vi opus. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra Opus, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus at 23213, eller vidja heimasjøgara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.

0: Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi gjort det en lettere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøyt, gullrøyt, diamantrøyt. Vi legger to i av telefon 35 45 30 eller skriver til oppgående av bilrøyt kulavensel.fo.
1: Fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
2: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taka at han lorst, men nei.

0: Tá Toyota fyrir el, tá veit man at gjøre 340 hestar, 500 km per løgi, lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert seti. Jeg elsker bare alt vi gjennom. Og du veit, Rangers, tá veit man at rikker.
1: Tá Toyota skiftet el, så gjordana skifta. Kom og hikket deg om, tja Rangers. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million km garanti på alle elbiler. Tøy det en Toyota.

0: Fær og ekspressstafetten til 6 år ved leger deg 20. august ved Estarbridge i Hau. Meld deg til av praktid.fo. Trykker dere renneblåse ved å melde deg til Fær og ekspressstafettene og har den 11. august. Fær og ekspressstafetten samstarvi, Movi, Føya Tele, Betre Trygging, Føya Bjør og MPM.
1: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpen i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, luttelig og klaren til arbeid. Bilegg tøy av bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Bilrøkt.

0: scenario, yeah. Les Mayra og KOB.fo.
1: Et du showmauer? Vi online ombord, utan er marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotballte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 203-213, eller vidtja heimas jogara åpås.fo. Åpås, samband og gjødlom vekkre.

0: Toyota for el 2100 Jordan. 340 hester, 5,5 kilometer per løye. Lekkert sportlukk, lekkert rower, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du vet, Rangers, 2100 rikker.
1: Da Toyota skiftet el, så Jordan skiftet. Kom og hygg etter en gang service. Vi vet at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Det en Toyota.